Bydden ni'n trafod yn 23 minutes past 3, dydza, ndi ganyimbo, ganyimbo gamalo nje, ndi bo nyimbo imeni ndi a neima, kuti po waira.